0: Nyní vás zvu za Lucií, která nám dá v následujících chvílích nahlédnout do komůrky svého života s Bohem v rozhovoru s Anet Lofítkovou.
1: S Bohem na cestě životem.
2: Lucie, co ti ve službě přináší největší radost?
3: Ty radosti je viac, ale ta úplně najväčšia je, keď vidím, že Božie slovo mení ľudské životy. A konkrétne vtedy, keď vidím, že ľudia činia pokánie a zanechajú svoje staré zvyky, staré hriechy a prijímajú Božú milosť, prijímajú odpustenie, prijímajú nádej. A taktiež vidím, ako im to prináša radosť v ich životoch. A tiež ja mám veľkú radosť, keď to vidím. A vtedy mi to pripomína ten verš, keď hovorí Pán Ježiš, že keď jeden človek činí pokánie, tak v nebi sa všetci tešia. Takže vtedy mám tú výsadu sa pridať k tej veľkej radosti, ktorá je v nebi.
2: A co je to pokání?
3: To je dobrá otázka. Ľudia, ktorým slúžim, tak mnohí z nich, predtým, než sme si začali vysvetľovať význam tohto pojmu, tak mali také porozumenie, že pokánie je iba ľútosť nad hriechmi. Že oľutujem, áno, urobil som chybu, a nemalo to byť a idem ďalej. Ale ich život sa nezmenil. Ich myslenie sa nezmenilo v tejto oblasti. A všetko išlo po starom. A keď som si toto uvedomila, tak som zistila, že si potrebujeme zadefinovať podľa toho, čo hovorí Biblia o pokání. Je zvláštne napríklad, keď Pán Ježiš začal slúžiť na tejto zemi, tak jeho úplne prvé slová boli čiňte pokánie a verte v evanjelium. A takisto, keď jeho predchodca Ján Krstiteľ volal ľudí bližšie k Pánu Bohu, tak jeho slova alebo jeho posolstvo tiež bolo čiňte pokánie. Takže myslím, že to je dosť dôležitá téma v Biblii a je dosť dôležité, aby sme i rozumeli, že čo je to vlastne pokánie. Takže keď sa dívam do Biblie, tak vidím, že naozaj pokánie obsahuje aj túto časť, ľútosť, o ktorej sme už hovorili, nad tým, čo som urobila, nad tým zlým, to znamená, že sa nevyhováram, že to bola niečia chyba, že si naozaj priznám, áno, ja som niečo povedala, urobila, alebo si pomyslela. A taktiež to v podstate nezatlkám, že nepomenúvam to nejakými menšími slovami, napríklad, že stala sa omyl, stala sa chyba, každý to tak robí, ja nie som o nič horšia. Ale jednoducho pomenujem veci tak, ako ich pomenúva Biblia. A Biblia ako pomenúva hriechy? Hriechy sú v definícii Biblii vlastne moje rozhodnutia, ktoré ma oddelujú od Pána Boha. Od Pána Boha, ktorý je trikrát svätý Boh. A ktorý ho zarmucujú a taktiež mnohé z nich spôsobujú ublíženie ľuďom okolo mňa. No, takže pokánie je vlastne pomenovanie veci pravým menom. Áno, ja som toto urobila, ja som toto povedala, niekomu som ublížila a samozrejme každý hriech je proti Pánu Bohu. No a tá ľútosť by naozaj mala byť hlboká od srdca. Môžu byť pritom aj slzy, ale nemusia byť. Dôležité je, čo sa deje v srdci. A s tou ľútosťou si myslím, že je veľkou pomocou, keď sa na ten hriech dívam tak, ako sa díva Pán Boh. Ako sa díva Pán Boh na každý hriech? Nenávidí ho. Keď sa mi nejaký hriech páči alebo niečo, čo som urobila a ja navonok poprosím o odpustenie a prežívam ľútosť, ale v princípe sa mi to páči. Napríklad, dám príklad, v mojom prostredí, kde slúžim ľuďom, tak tam je dosť veľký problém s klamstvom. A keď si ja myslím, že tým klamstvom vlastne si pomôžem a že je to dobrá cesta úniku, tak aj keď poprosím o odpustenie, aj keď mi je toho ľúto, ale na budúce, keď budem mať príležitosť oklamať, tak oklamem, pretože tým pádom vlastne si pomôžem. Nájdem si tú ľahšiu cestu. Ale keď sa na ten hriech dívam tak, ako sa díva Pán Boh, to znamená, že ho nenávidím, tak to mi pomáha k tomu, aby som naozaj chcela sa ho zbaviť. Raz som počula takú jednu veľmi peknú myšlienku, kde bolo povedané, že Pán Boh ma neoslobodí od mojich priateľov, ale od mojich nepriateľov. Čiže ak ten hriech alebo nejaký zvyk je niečo, čo sa mi páči a čo mi vyhovuje, tak si myslím, že nemá veľký efekt, ak mi je to teraz ľúto, pretože mi je to ľúto iba preto, že to má zlé následky. Ale nie preto, čo to spôsobuje svätému Bohu, že ho vlastne tým zraňujem a čo to spôsobuje druhým ľuďom. A mne samotnej tiež. Takže ľútosť nad hriechom, pomenovanie veci pravým menom, a takisto prosba o odpustenie. V tomto je tiež niečo, s čím bojujú ľudia, ktorým slúžim, pretože poprosiť Pána Boha o odpustenie nie je až taký veľký problém. Ale čo tak postaviť sa tvárou k tvár k človeku, ktorému som ublížila a povedať mu, prosím, odpusť mi. Alebo niekomu sa niečo zobrala. A vrátiť to. Alebo priznať sa, áno, toto a toto som odsudzila. Tam už prichádza hanba. Pretože pred Pánom Bohom častokrát to berieme tak, no, veď on ma nevidí. Respektíve ja ho nevidím, on ma vidí. Ale tí ľudia sú predo mnou a ja sa musím častokrát červeniať, keď idem s pravdou von. A veľakrát sa mi stalo v živote, že som povedala niečo, čo som nemala, teda aj ľuďom, ktorí boli podo mnou, za ktorých som mala zodpovednosť, alebo som im povedala niečo pravdivé, ale nepovedala som to v láske. A keď som prišla za nimi a som sa im naozaj v ľútosti ospravedlnila a poprosila o odpustenie, tak ja som videla na nich, že sa nestalo to, čoho sa veľakrát ľudia boja, že už som v ich očiach spadla. Naopak, oni sa mohli učiť prakticky, čo to znamená báť sa Pána Boha. No, takže ľútosť, pomenovanie veci pravým menom, poprosenie, odpustenie Pána Boha, taktiež ak som ublížila niekomu inému. A ešte tam je veľmi dôležitá časť v tom pokání a to je zmena. Totiž v tom pôvodnom jazyku, Biblia, keď bola napísaná, tak bola v gréčtine, v hebrejčine a v hebrejčine to znamená vlastne zmena smeru a v gréčtine to slovo pokánie znamená zmena myslenia. Čiže aj v jednom, aj v druhom je zmena. Čiže ja potrebujem zmeniť to, čo som doteraz robila. Zmena to znamená zmena myslenia, zmena konania, dať veci do poriadku. Keď o tomto rozprávame, tak ma napadlo z vlastného príkladu taká skúsenosť. Pamätám sa, že v službe som mala také obdobie, že som bola veľmi, veľmi zanepráznená. A bolo to aj mojou chybou, že som nedokázala povedať nie, ale bolo to aj tým, že proste jednoducho v tých možno mesiaci, dvoch mesiacoch sa toľko nahromadilo tých dátumov a stretnutí, že som išla od jedného stretnutia k druhému, od jedného vyučovania k druhému. A jednoducho už som sa cítila ako zotrvačník. No a keďže tej služby bolo tak veľa, tak som si ani neuvedomovala, že môj čas, ktorý som denne strávila s Pánom Bohom pri modlitbe a pri čítaní si Božieho slova, bol kratší a kratší a menej sústredený, pretože som mala hlavu plnú toho, čo ma ten deň čakalo alebo čo som potrebovala vyriešiť a zariadiť. No a takto som fungovala niekoľko týždňov. A potom si pamätám jednu nedeľu. Ako obyčajne, počas bohoslúžieb som ešte viedla besiedku a už som bola strašne unavená. A po besiedke som mala ešte stretnutie dorastu, ktoré práve v zhodu okolností som viedla sama, pretože ten pomocník neprišiel. A pamätám si už počas toho dorastu, že sa mi plietli slova a nedokázala som sa sústrediť. A vyslovene som mala jednu jedinú túžbu, aby to už skončilo. A keď to skončilo, tak som prišla domov a ja som bola tak unavená, že som nedokázala premýšľať, nedokázala som nič. A vtedy som si uvedomila, ja musím niečo urobiť, niečo zmeniť, pretože si koledujem o totálne vyčerpanie. Tak prvú vec, ktorú som urobila, klakla som na kolená a činila som pokánie. Z čoho? Z toho, že počas toho obdobia obrovské zanepráznenosti, aj keď to bola dobrá vec, že som sa venovala ľuďom, slúžila som Pánu Bohu, veľa som dávala, ale som nečerpala. Respektíve nečerpala som toľko, koľko som mala. A netrávila som s Pánom Bohom taký čas a taký kvalitný čas, aký som mala. Takže z tohoto som činila pokánie, že som v tom všetkom dávaní a službe zanedbala jeho samého. A poviem to takým obrazom, že Pánu Bohu som ako keby dávala moje špinavé spotené tričko a nie samu seba. Takže z toho som činila pokánie a potom druhá vec, ktorú som urobila, som si išla lahnúť a celé pobede som prespala, pretože som to nutne potrebovala. A potom, keď som sa zobudila, som dokázala už premýšľať a som si povedala a potrebujem zmenu. A vtedy som si napísala také svoje rozhodnutie s Božou pomocou, že chcem zmenu v tomto zmysle, že odteraz môj čas budem dieliť na tri oblasti. Na čas s Pánom Bohom, kde čerpám, potom na prácu a na oddych. A tyto tři části nechcem urobiť žiaden kompromis, aby jedna z nich trpela. Ta práca to musím, oddych tiež svojím spôsobom, ale vtedy si pamätám, že to obdobie, že vtedy som nemala čas ani na oddych, na nič proste. Ale taktiež, že nesmiem zanedbať ten čas, kedy čerpám od neho a kedy som v tom spojení, pretože on mi aj vtedy pripomenul jedno slovo, ktoré pán Ježiš povedal a povedal, že bezo mňa nemôžete nič robiť. A ja som si vtedy uvedomila, že ja som sa toľko vecí snažila robiť vo vlastnej sile, vo vlastných schopnostiach, vo vlastnej réžii. A tak to dopadlo. No a prešlo niekoľko rokov od tejto skúsenosti, ktorú si veľmi živo pamätám a som vďačná za tú milosť, ktorú mi dal, že naozaj tieto tri oblasti si strážim vo svojom živote s jeho pomocou a odtedy sa mi nestalo, že by som bola v takomto stave. Stávali sa mi obdobia, keď som bola preťažená, ale tým, že som si chránila, ten oddych som dokázala nejako limitovať, ale proste ten čas s ním, keď som si chránila, že naozaj potrebujem mať kvalitný čas, kedy čerpám, tak on mi dával vždy novú silu, aj fyzickú silu a aj to plné obdobie som mohla zvládnuť.

0: Ešte by som povedala ďalšiu skúsenosť, ktorá ma teraz napadla. To bolo ešte pred viac rokmi. Raz som išla po ceste a z ničoho nič ma úplne napadol neopísateľný strach, ktorý som sa nedokázala ani pozrieť ľuďom do očí. Taký som mala strach. Strach z ľudí, strach z okolia, proste zo všetkého. Pritom ja som taký človek, že ja sa nezvyknem vôbec báť, respektíve veľmi pokojný človek vo vnútri a s tým strachom bol spojený nepokoj. A ja som vedela, toto nie, niečo nie je v poriadku, niečo sa deje duchovne. A vnímala som, že toto je niečo, čo by sme to mohli nazvať, že útok od Božieho nepriateľa. A potom premyšľam, ale ako to dať do poriadku? Veď ja nedokážem žiť v takomto stave, v takomto panickom strachu a nepokoji, ktorý prišiel, proste ako keby proste seklo. Ja potrebujem oslobodenie. Čo teraz s tým? Tak si pamätám, že keď som večer prišla domov, tak som sa modlila v takomto štýle, že Pane Bože, prosím ťa, ukáž mi. Ukáž mi, čo je príčinou tohoto strachu a tohoto nepokoja. A čokoľvek mi ukážeš, som ochotná s tým jednať, z toho sa zbaviť, proste len to chcem vedieť. A v tej minúte, ako som sa to modlila, tak mi prišla myšlienka. A verím, že to bola od Pána Boha. A v tej myšlienke bolo to, že mi pripomenul jeden môj hriech, ktorý som považovala za, tak ako som to predtým hovorila, že pomenovať teba veci pravým menom, považovala som za také niečo, že však to každý robí a však to je maličko, a však z toho nič nebude. A vtedy som ten hriech videla úplne v inom svetle. Videla som to ako obrovskú príležitosť pre zlého, nášho nepriateľa Satana, aby ma trápil. A ten tú príležitosť celú krásne využil. A vtedy som vedela, že jediný spôsob, ako získať znovu oslobodenie a vnútorný pokoj, ktorý pochádza len od Pána Boha, je radikálne jednať s touto vecou. A z Božej milosti som tak urobila, som z toho hriechu činila pokánie a rozhodla som sa proste úplne inak premýšľať a robiť. A ako keby znovu useklo v mojom srdci, znovu zavládol pokoj, strach opadol, ani neviem kam išiel, ale pri nene už nebol. A som to s takou vďačnosťou mohla sama pocítiť, že Pán Boh je ten, ktorý oslobodzuje, ale podmienka je činiť pokánie. Pán Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. On je svetlo a keď chceme prežívať jeho radosť, jeho pokoj, jeho nádej, jeho nasmerovanie, tak potrebujeme chodiť v jeho svetle. Nenávidieť tmu, nenávidieť zlo a radikálne s ňou jednať vo vlastnom živote. A potom môžeme chodiť v jeho svetle. Čiže v jeho radosti, v jeho pokoji, v jeho naplnení a v tom všetkom, čo nám chce dať a dáva, keď mu dôverujeme.
1: Mluvila si o důležitosti pokání. Stačí činit pokání jen jednou, nebo je to nějaký proces, který se má opakovat?
0: No, veľmi dobrá otázka. Znovu spomeniem, že tým ľuďom, ktorým slúžim, tak niektorí z nich si mysleli, že áno, keď uverím v Pána Ježiša, na to, že za mňa zomel, že stal z mŕtvych, tak vtedy činím pokánie a je to vybavené. A potom už nemusím. Ja si myslím, že to je proces a dala by som k tomu takú metaforu alebo také prirovnanie. Predstav si, že si v tmavej miestnosti, ktorá nemá ani okná, proste je tam tma, totálna tma. A v tej miestnosti je strašne veľa neporiadku, aj starých potravín, aj starých veľkých obalov, proste toľko tam je špiny a neporiadku, že sa tam nedá ani chodiť. Pravdepodobne by sa ti tam celkom, akože si si zvykla na ten stav a hlavne vtedy, keďže tam nie je svetlo, tak ako veľa vecí nevidíš, no a už si si našla nejakú tú cestičku, ako sa tam pohybovať. Predstav si, že by z vrchu, zo stropu zasvietilo maličké svetlo. A to svetlo ti ukáže na tie obrovské špiny alebo nejaké smeti. Čo s tým robíš? Je to na tebe. Buď si povieš, no nevadí, však som tu dokázal existovať, alebo s tými veľkými smeťami, na ktoré ti púdi ten maličký vlastne lúč svetla, tak niečo urobíš. Chytíš, zahodíš, vyhodíš. A zrazu zistíš s radosťou, že ha, mám tu viacej priestorov, dokážem sa ľahšie pohybovať. No a potom, keď vlastne si urobila poriadok, tak prichádza viac svetla. To svetlo, ako keby sa tá diera zväčšovala. v tej stene. A zrazu vidíš menšie odpadky. Znovu máš na výber. Znovu si povieš, však už je tu lepšie. Na čo by som? Hej? A znovu, buď to poupratuješ a máš tam väčší poriadok, alebo sa uspokojíš. A tak pokračuješ ďalej a ďalej a ďalej. A čím viac svetla získavaš, tak tým viac zisťuješ, že ešte stále čo upratovať. A vždy máš na výber. Vždy sa môžeš porovnať napríklad aj s druhými ľuďmi. Však oni tam majú ešte väčší neporiadok. A prečo sa dokážu pohybovať? Alebo však doteraz mi to nevadilo. Môžeš mať XY výhovoriek, alebo vždycky môžeš byť poslušná tomu svetlu, ktoré si dostala a podľa toho, koľko vidíš a vnímaš, tak urobiť poriadok. A úplne nakoniec sa môže stať, že proste už všetko máš poupratované, všetko máš vyčistené a už vidíš iba prach. Ale ten prach treba poutierať. Toto je metafora, ktorú som počula pred mnohými rokmi, ktorá mne veľmi pomáha v tom procese pokánia a taktiež, keď vysvetľujem veriacim ľuďom Božie pravdy, pretože v tom vidím, že keď žijem s Pánom Ježišom, tak On je to svetlo, ako som už predtým spomínala, keď Pán Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ja som presvedčená o tom, že keby nám Pán Boh úplne na začiatku, keď prídeme k Nemu, ukázal všetky naše hriechy, tak by nás to zničilo. Nedokázali by sme to uniesť. Bolo by to príliš hnusné, odporné. Ale povedal by nám pravdu. On je tak láskavý, že nám zo začiatku ukazuje veci, ktoré dokážeme zniesť. Ako tie veľké smeti. A vždy je na nás, či sme poslušní tým Božím pravdám, ktoré vnímame z Božieho slova, alebo či máme výhovorky, že veď ostatní sú horší, alebo všetci to tak robia, alebo že nič sa nedeje a tak ďalej a tak ďalej. A keď sme poslušní, tak nám dá viac svetla. Zo svojho slova viac práv dokážeme rozumieť. Pamätám si, raz prišiel za mnou jeden miestny spolupracovník a pýta sa ma, že ako môžem rozumieť viac niektorým Božím pravdám. A videla som v jeho živote, že pravdepodobne tam nie je problém porozumenia, ale poslušnosti. A vtedy som mu s láskou povedala, že mnohé duchovné pravdy dokážeme porozumieť nie tak, že si ich naštudujeme a prečítame kopec kníh, ale že tie pravdy, ktoré už rozumieme, že sme im poslušní a On nám ukáže viac. Čiže čím sme Pánu Bohu bližšie, čím viac trávime času s Pánom Ježišom, čím viac získavame svetla z Božieho slova a vidíme, ako nás On vníma, ako vníma ľudí okolo nás, a aký On je, tak vždy máme na výber podľa toho svetla jednať. Čiže to, čo nám ukáže, činiť z toho pokánie, alebo mať výhovorky. Ak máme výhovorky, tak viac svetla nedostaneme, pretože nie sme poslušní. Ale keď sme poslušní, činíme pokánie a náš život sa mení, naše myslenie sa mení, tak získame viac a viac Božieho svetla, Božích pravd a kráčame v Jeho svetle.